0: anul tu n-ai dașma pa, anul tu n-ai dașma hata.
1: Latin Handel, Latin Handel, Latin Handel.
0: Lakhanda Radio ITN.
2: Dang velawa dawal 12:46.
3: Velawa obawetake